daar ngay ma pende boy job jarno nga ci saran ci jere abdoulaye deyat mo sama nga de